0: A s novým ranjom čakajú na vás, keštíš, na nás, vy sa zase nové témy. A tu te predstavím dženca rano, rejnča redaktorka Bettina, dobré ranje.
1: Dobré ranje. Hej, športovalo sa je konc týdenia a nic je nešto. Tež moc nesvedčivo na veľkých hostinách firmovanie by prinesiate opravenie sú zdieľa svedčili ve vosadách. Meje sú padali, tež tam je veľa, veľa sapských holcu, so okolo meje verčalo. To sú dženca témy, miestrujím, poľadáme pak tiež napríklad do kľúva, tam maja menujúce nové energiové atlas, što to je, o tom slyšíte přinožku a tiež povesťach. A máme ešte vúrysk z nedelnejšieho vúsovania, kde menujúce čeravo serbské médie a cenzúru do 1989. Po takým, o čeho nešto podľa dženca ráno.
0: A tu už startujeme s vami do nového týdenia. Bettina a Katka, prajte. Dobré ránko.

0: NDR-Sakska, Serbski Rozhlas. Šport.
1: Vúsledky tutoho koncertu dňa má za nás Jan Rio.
2: Koparský cilk Modžine B FSV bude se budešin strenárium Tadijom Cižom z Nebelčic je dočasný mišto v sakskej klase Štafla Vukot. Dorostové mústvo v kotrem Šraja s Paulom Richterom, Matejom Nukom, Matejom Koborom, Milanom Jokom, Linusom Reoriom, Janom Šmitom a Kilianom Cižom nedom sedom mačonoročných serbských kopariov doby sobotu cí rejne dny do konca rejne je doby 5.20-6.20 z 2.0 v Zorelcu. 12 holcov koparkov z 12 športových tovarstv je sobotu v Flöa za Vúbranku západovúžiského koparského zjazka Ravo. Nominovaná by tež 11-letná Radvorčanka Marie Schneidrec.
3: To by si jeden turnier za jacero holčace Vúbranky, kaž napríklad Mišňo, Lips, Drezdian a veľa ďalšie, ktorí sú tam podľa boli. A musíme byli dať mústva, jedné zelené mústva, jedné čorné. Ja rájach veľa ten čorné mústve. To zelené mústvo by si jedno šiednáte mústvo, ale musíme boli prvné mústvo a snústom tým sú turnier do boli.
2: Gratulácia do Radvoria. Z dorostovej kopajnce k úsledkám muži. Biskupice Sandorsdorf 01 a VfL Halle Budesa Budešin 1-1. Nemsko pázličenio sú doma prečovo Zorelčanám, ký sú z červenej latančku přijeli a zase odjeli z 1-4 přirali. Ve okresnej vyšej líze Pua ja kroščenio najebač červenie karty spočatk druhého počasa za Gabriela Zarodnika dále na žom je v úspecha. Prečovo Warriorom Skulova je cilk trenerské dvojky Felix Cish Maximilian Král Zarodnik včera štvrtú rú za sobu dobil. Kroščice Kulovci 2. Za SJC Trechichu Franz Benč, Oskar Hauš a Mato Giswauk. Za hostči Marko Bulank a Rajo Kroščanov. Ralbice Rakece 2-0, Celcaj Rotov za Sokov Niklas Schneider a Roman Mechela. Koparske úsledka z okresnej ligy SJ Kroščice 2. Mužstvo Vulka Dubrava 0-1 a športové tovarstvo Kinsburg Vúžnica športové tovarstvo Radvor 7-0. Kloštorské kopario Raja Hakle sredu v Štajnik Tvolmstorfe. Nebelčanské mužstvo je ve Vúžnici z 5-0 dobilo. Tam by Sernjančan Štefan Benč v 5. menšine tak mienovaný Vočinak Rotov. Po ním Trechichu za SJN William Pletner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Cilk Rajného zjednočenstva Ralbice Pančice je z 2-1 prečovo Rajnému zjednočenstvu Halštrov Linovc dobil. Za domiacich Trechištaj Ralbičan Daniel Schneider a Votročan Florian Bulank.

0: Ešte druši drasče. Košticar sú čera toho runia priniesate v opravenie svičili, do romade 9 a 20 dieči je prini raz k blidu Božemu přistupivo, holce bychú šitke druši drasče a tež drežanách sú priniesate v opravenie mili, miest diečimi by jedna serbská družka. Na mnohých honovužiských vsách sú konci dňa mie mietali. Na jubilejnom 40. mie mietaniu Koslove riovaše nedželu 5 šporu všetké holce národní drasče v okolo mie. Pančicach Kukove na 5 a 30. mie mietaniu by dohromady 1 a 60 šporu. Čornom komcu postará so sobotu 20 šporu modostných o mie mietanie. Holce bych už všetké vojerovskú evangelskú svedženskú drastu zoblikane. 9 dziečacych a 10 młodzińskich poru miachu sabskich bazlicach na miemetaniu, tež tu bychu všitke holce národní drasče a sernianach by doromady 16 poru dzieci a nimale všitke holce bychu národní drasče. Miesto Kulo ma odnitka energijowy atlas. Wun je wuslitk sledžarskeho projekta z mienom Celsus, kiž je Drežanska techniska univerzita przewedwa. Od leta 2022 sú wiedomostnicy za to zastaranie z čopotu a milinu Kulowie analyzovali a možné scenárie za přichod zestajeli. Při tym sú tiež zasadženie fotovoltaikových přípravov, čopotných klumpov a elektromobility hač do leta 2050 vopkečbovali. Studiu môža netko jako zakvat za dlhodobné plánovanie zastarania z energiu vúživač. Projekt je Zviazkové hospodárske ministerstvo z 870 000 eurami spichovalo. Gmina Trebin zvyši od septembra jedne peneze pistovani ľudky. To sú gminscu radičelio na svojom zajšom posiedeniu obsamknuli. Dotajpáče, že porcia za pistovarské dičo 4 eura. Od septembra zmeja starší za to 5 euro 40 pačič. Pričina za zvyšenie sú stúpace košte za personál, energiu, vopospodárenie, redženie a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepianskej vosadže, kotraž sama namiestne varí. Vesnanosta Robert Šprajc má za to vulku lepšinu, má to za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodných letách s dalšími zvyšeniami koštu. Gmine Dževin má južne sú na 9 a 30 hektárach fotovoltaikova příprava s milinovými skvadami a přepinaniu nastač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadne ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group z Oprodžič. Všetky gmine záradnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ližunosťu přivosovali naposledk jednovôsne tiež gmina Dživín. Příprava má letne neže 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tým môže až do 16,000 domiacnosťu z milinu zastarač. To one bychu naše povieště, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca miniaty, svonco a močele zmenie, přeco zase tiež švihele, drude samo s bliskom a rímotom a to při zdieľa častým věciku ze zapada a při maximálne 20 stopňach.
2: Všetko klopve na pučach a na drohách. Dobrú jezbu vám přeje môj. No a wiesz, to je kajś przeco tu na naszym programie, jeli leży wam jeszcze na utrobie, chyba za macie informacje koło wokół Wopkada, za Bettinu a za mnie, a też za wszystkich przyposłuchariów. Zazwęczy nas w budyżin 17.3, który staje nasze czysło.

Startujeme do nového týždňa a tiež v tutom je protočka vieza zase dosť štere pelnená. Naša rozvozová protočka tá mierstvím všetvíči zo Polska čtenca večer zatkulu a to od večera 8 ich, to vúsivaš ako zase mora žoma. Tunraz môžete si hučbu pšeč, od 8 ich dođe sačich, potom vieste, što srbsce mora sni takhle rade zúchaja a čo hodla poprom. Apropos hučba, dženca môžete si tiež serbskú hučbu z Koreje ľubiť dač a to budešenie na žurli serbského domu. Tam vystupíte dženca večer 7. koreánsky kôr s mienom Mai Lili a kôr budešin. Ve Vásu zatka so Jutze Gmínska rada a to na žurli tamnejšie gmíne. Za počatk je večer 6. Do runja posiedzenie gmińskiej rady zmijające w Nibelczycach za początkę dam wieczor 7 w gmińskiej Sydonii. Jutze wieczor możecie zorabistyku popuczu dożywić, a to w Boszycach. Tam przednoszuje Kito Krzyszank ze Serbskiego Instytutu o starych serbskich miejscnych mianach. Započatk je večer 6 na tamnejšim Jichanskim dvore. Tak daleko k našim pokivam, jeli zamače tež v pokiju za nás, sono vesne svedžen vaši si, giba termin vašeho tovarstva. Zdjelče nam rade, zato spšijotovane máme vezo formula na našej internetnej stronie.

si štvoč na sedmje a chceme vieze ešte raz poľadnoč na konstitúdženské meje mietané. Zo sú so 5 meju mietali tutoň konstitúdženia to, čo od petiny hižo v poviesčach svyšeli a netko poľadne mi ešte raz dokvadnišo do sapských pázlic. 9 malých dječacich a 10 močinských poru by tam vokúo meje rejovalo a vyzo netko tiež ešte mena mestských králov, potekým král pola dječi bu Karl Horšich, ktorúž vúzvolí si Liobu Mikvoštkec ako mestskú kráľnú a pola modostných, vúda by si titul mestského krála Emilio Vecich, ktorúž vúzvolí si Viktoriu Hanušec. Ča poru přezvies převodža Paul Haška a to na akordeone tam jachu po takým sapských pázlicach včera tiež krásne svedžin popodňu s kofijom a tykancom a večer vuklinča ište pri krásny viesný biesadže. A netko podadneme dosanan tam šako jachu 16 poru dječi hač do 5. litnika nimale šice z nich bychu náhodný drásče a na nause sú tam voku o meje rejovali a dokež bychu tam nedom 16 poru sú vezatež 4 miejskich králov vúzvolili a tuté miejské pory des miečachu potom tiež s zapšahom pousieč. Tam sú si potekým tiež potom hišče pri svedženišču, pri kloštorskej vodže krásne popudňoštinili.

Čo sa čmenšinu dosyť mych je a tu mám za vás nekotre pokyvy do tutoho týdženia. Dženca napríklad to nemeli zabyč výčovo si mych rádio zapiknúť, to busy vám jenujúce zaso Moda Žoma Rádio Zadkula a tunraz môžete si hučbu přeč. Od 8 dolčo sačich potom ještě što serbsce modest nít zakleratis vuchaja. A čo odla poprovom. A za hučbu je tu tiež nedom dále a to menujúce za serbskej, škajštej, koreanskej hučbu. Tutej môžete si dženca menujúce ľubiť dať a to budú šinie na žuoli serbského domu. Tam vstupite dženca večer sedmich koreanský kurz s mienom Mai Lili a Kur Budešin. V Nebelčicach setka sa júce Gminská rada na posledženie a to večer sedmich Gminské sedanie. Tiež ve Vázu radičeľo vúradžuje a to na žurli tamnejšie gminy júce večer šestči chyža. Sredu večer to zapiska kantor Drežďanskeje cirkve našeje knínje Matthias Grünert pišteľové koncert v cirkvi kloštra Marinie Vězdy Pančicach Kukovie. Za počatk je večer šestčich, zastup je dámutne. A v rečo zarabistika popuču môžete v Bošicach doživiť přednošk Kito Kšišanka zo Serbského instituta, ktorýž povedá vo starých serbských miestných menách. Večer šestčich sredu v tamnejším Jechanským dvore.

0: 5 minčinu, do napol 8 je. No hej, a čo sa večo s dupkom 8, môžete rádio na túto frekvenciu znova zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Neštere hevak.
3: Techno, rock, abo snano tole hip-hop chceme vedieť, što vy takhle do chudžby poskače. Tu iš prajče vy nám, što máme my v příšenem vusovaniu pískač. Svoje hudžbne všetče prajče pak našemaj Francomaj, ktoré staj celú konstudinia s mikrofónom po buču a sa vás voprašuje taj, abo pustite nám na Instagram krutky audio. Vážne je zo prajče, ktoré spú si všetče a če odla. Tuž, nezabudžte zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nič sa večo.

0: z dybką na połasmichie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer Evers je včera rád vo judoromade Bečaštociči modostnom zakrament svätého firmovania spoščil. Štornače holcu bie druši drasče. Bačoňu je včera 8 džičí k prinemu svätému opraveniu šlo, 4 holce a 4 holce mez nimi družce. V Kroščicach sú včera toho runia priniesate v opravenie sviečili do romady 9 a 20 deči je priniraz k blídu Božemu přistupivo. Holce bychú šitke družči drastče. A tiež v Drežanach sú priniesate v opravenie milí mez dečimi by jedna serbská družka. Na mnohých oňovužiských sách sú konstudženia miemetali. Na jubilejnom 40. miemetaniu Koslove rýuvaše nedelu 5 porov všetko holce národne drastše v okolo mie. Pančicach Kukove na 5. a 30. miemetaniu bie doromade 1 a 60 porov holce všetke vuslikane. Čornom komcu postará so sobotu 20 porov modostných v mie.

0: przewedła. Od leta 2022 są wiadomostnicy za to zastaranie z czopotu a milinu kulowie analizowali a możne scenarie za przychod zestajeli. Przy tym są też zasadzenie fotowoltaikowych przyprawu, czopotnych klumpów a elektromobilitu aż do leta 2025 obkiczbowali studiu może nie tylko jako zakład za dłuhodobne planowanie zastarania z energią używać. Projekt je Związkowe Hospodarske Ministerstvo z 870 000 eurami spisovalo. Gminie Dživin ma južne sö na 9,30 hektarach fotovoltaiku a připrava s milinovými skvadami a přepinanju nastač. Noša projekta je vužiska firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadnie ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group zopravdžič. Všitke gmeny za radnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ležunosťu přivosovali na posledky jednovosne tiež gmena Dživin. Připrava má letne niedže 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16 000 domiacnosťu zastarač. Gmina Trebin zvyši od septembra jedne peniaze pěstování ludki. To sú gmincu radži čelio na svojom zajšvom posiedžení v obsamknili. Do tej pačeše porcia za pěstovarské dičo 4 eura. Od septembra zmeja starší za to 5,40 € čipvačič. Příčina za zvyšenie sú stupace košte za personál, energiu, opospodarenie, redženie a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanski v osadže, kotraž sama na miestne vari. Vesnanosta Robert Spreitz ma to za vulku lepšinu, gmina liči pak přichodných letach s dalším zvyšenjom koštu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiž na internetnych stronach a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca ište kytro mive pretač potom temperatúry, tak rec dopince zjedu v okolo 26 stopňov maximálne. Svonco a mročele zminie by u dňa pak potom tiež švíjele, drúde samo s rímaniemi a vyskom s blákami a to pri čerstvom vieciku ze zapada.
2: Troha miest šprovými a múkecami je po nás božu dále zaurenia. Miest šprovými, nemste šprej, a múkecami nemôžete potekým. Vokomikne všetce ište ječ.
1: Serbský rozvoz.

0: krótko pobiedel. Načeveči je 8 hodin 16. A ja nitko mi, nie je všetko jenož vo Siberine zelené a riane nie, je tiež najrienči čas, dokáž ma zvierina dorost. Bettina, ty sa z dječací redakciu v zvierači pistovarni mimo čicach pobyla. A nie je to jenož nekaký dorost, ale k tomu ište kytro žádne rasy.
1: A aj celé pravie, to sem naukvatam. Vos rič mimo čic napast, vie menujce, je vám snano teši, že stádvo kozu napadnú, sú to také čorno bive, nekotre tiež čmúho, bruno bive, sydom mačeriu a jednače kuzlatku. No a loch sa zromadne so svojim nanom Oliverom vo stádvo stará a ja sem no a tam namiestne zetkava.
2: Što je to do rasy?
3: To sú Thüringer Waldziegen. Also der jetzt nicht aber ja tak wusste.
2: Teka durinska lisna koza, te suta kretjena vorožena družina, to dava teka čovana lisčina, šelaki družinu, když jac teko bilo, bo to ne dava ja, ha po lohec tu v Mivočicach, tam vone so plavuje. Šidne, kojže džente ne skrijeđeš na kontrolu, aba?
3: Aj, also je mal ju mama tak ni henga, že muža vone so nuclenč, tam doma mu šete čiste činč, a potom vodu.
2: Kak da to upada se s tým přečelom veľkom, majem to strach?
3: Aj, also schon, also po nás je jara darje, nás by hake jen mal, a jemu sme to videli a to sme pom prečaneli, ale heva še ničo nebe.
0: Tvočíme vezati špalce, zo sa tiež v aktuálnej pastvovej sezóne tak vostanie a zo sa jednáče kúzlatku netrebaja. Všetko je komu kovač. Štuž chce si durinské lesné kozy vobladač a tiež ešte ďalšie mody zvieratka, nech polada na Dundakovú online stranu, tam z tej galerie, kajštež cove aktuálne vusovanie nutska.

0: Ha trunješ je mirljiva revolucija z převrotom pola nas mjestem davno nimo, a je vjaca hač 6 a 30 let zajšvo, su tam všetco ište pomerne prostne, bile blaki, vo sebe v serbskim sviče. Kajš napšikvat serbske medije a cenzura do 1998. Vo tom sa tak rade nereči, a tiež nie se vo tom ište vopšte nišo sledživo. Monika Gardesova je so s nedušimi redaktoromaj tedušeho dženika Nua Doba vo jeju názorneniach rozmoviala. Prvný příklad je vo sebe cenzúrie, samo detailach. Potom povieda Marka Cižová.
1: Ja som mala dobrých kolegov a tých, ktorí sú mi, to som vidia, zo deremenia a hráča. To som užívala júno do svojho bohužel.
2: Bohužel.
1: A dá je môj kolega pre. Ach, vište, to sú nekým rád, tak neužívajú písera, čo nažel. Ja to som sama autocenzúru mila. Ja som si sama ze svojské autocenzúru von. Som ja písala, keď som ja myslila, že je to práve po línii.
3: Celé podobne. To s odstavkom telko let nedeši redaktor Novej doby a postiši rozvosovník Beno Bilkvíči.
4: Hej, to je tak bolo jen za začal, što môžem písať, što je nedobre písať, za tún šef tam prudkové tamnictví, zase nikde nešto nevúšmorné. Tuto nožice v vove, haj, tún je každé z nás mier v NDR-ském času, každé, ktorý šiel zjavne rečal. Ale cenzúra je po mojem začal veľa jac byla a nie je sa v prvný reče pokazala s nejakými zakazami.
3: Beno Bilkvi ešte, kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporeďané.
4: To najhorší príklad je bylo v nálieču, zážnú nálieču 980, kdež je bola vôbedľarská zhromadžizna ve Klietnom. My sa znamená ešte dopomníme, či starší. Klietno drbeše sa odbakrovať. A Klietno by sa odbakrovalo, kdež nebe preročíšu. A vôbedľajú sú na barikáde šli a sú teda docpili, že je predseda vôbodnej rády, to váš Vitek, přišel do Klietno na vôbedľarskú zhromadžiznu. A tuto host, tuto hostin z žulu bie plné. Kopate plné. Ľudia sú vonka pred úrymi stáli, takéž nejnúcká miestna bola. A tu bojknes Vitek, tu nie si dostal. To som za mne, to je prejne záredovné, ktoré som ja teda v tuto forme doživil. A ja som potom noci doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, tuto záredovanie. A potom som to predpozíš dobil a to sa namestníke šéf-redaktora dosť podenie ľúbilo z Cervanic a potom je hún v princípe tu znovu napísal, tu nastavok znova napísal v červenom písme. Za tuto nastavok sa hajmbujú, dokáž hún stej dženca ešte v archíve môže to kože čítať na prejnej strone a podpísané z Beno Bilk. Tom Beno Bilk je tam, ja neviem, keľko slovo písal po tuto nastavka. Šo druhý je písal namestník A. Pod smu je jen Jane Pšinoš, ktorýž o tom svičí, zo sú ľudžo poprom za energivú politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne po tuto jara prezantnom zahradovaniu tam vyklitnom Žan Kusk, co nie je co je vývo. To je cenzúra bola. Na tutom príkvade, alebo na veľa takých podobných príkvadách, tak je cenzúra fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
0: Vo veľa vopšenišo sme sa tuto témie včera venovali. Tole by je vúriesk vúsovania serbske médie a cenzúra Dočivič a 80. Tam sme sa tiež cenzúrie serbským rozvosu venovali. Namakače tuto vúsovanie v internete, v našej app MNR Serbia, alebo tiež ako podcast v audiotece ARD Sounds.

Vítam vás učebne v novém ve drugém majském týždeniu na Serbský rádiový program. Snažiam až čo požívali konc týždňa. Jo, v tom jednom a drugém čojeniu žínca plana však slyšišo. Napríklad súka zoriaky prepšosili 5 kšuch zajmcu do dešna do riecnego gnízda na Serbský pejedank. Pjakli sú za gešči. V tom žínca však plana slyšišo. A my sme kšili vyžiš, co obželníky riecnego kurza v přijdúcem času predkmaju. Také to zgonioša plana smia s drugim. Zašatovali ščo penieželský aktuálny magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvarcová.

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim

0: Zadkula.
1: Vítajte, vítajte na nové vysielanie Rádia Zadkule.
2: Dženca zase junu s Francom a...
1: S Francom. Téma dženca, vaša hudba. Sme menujúce popuče byli a vaše vosobinské hudbne pieča romadžili.
2: Po takým celé vosebité vysielanie.
1: Hej, to máš pravie, ale tiež trošku nešto informatívneho bude. Simon Hiduška je podľa nás v studiu a nám rozpráva o tom, kak von hudbu produkuje.
2: A ty s dalšími osobami sme rečili, kajž napríklad s Janom Brezan Hedušku a Josefom Donatom.
1: A nášho hlži vám netko přeradí, što ste se vy takhle do hudby pšeli.
3: Dobrý večer, modina, a vútrobne vítače k Zadkuli. Kajž kúži týdžen smieče so dženca na najlepšie hudbne kvostčenky vieselič. Tutom kruč pak nie som ja DJ večera, ale vy. Tu iš ľubí ľudžo, nás čiovace hity smieče so vieselič. Ľuzu hulcu zaspievaja nám policia.
4: Naša policia, pojď do namaka, podňo a ty šloci, na nás keď moja.
3: Mimo toho slyšíme spiev Domčk môj rodný od skupiny Janka Hanka.

0: Gunst, die Genia su Banschitzach kukuje, tak prawie was wiecili, szako poalichu tam cicste raz meju. A to las wieczachu Banschitzenio a druzy ludzia z bliska a daloka od piatka hać do niedzielę.
1: Sobotu wieczor bieše potom vulka party s polnym stanom a tužto vjesovými a hesovacimi ľuďmi a to tiež tuž skupina, ktorá špritku na jevišu steješe a ľudí zabavieše, tak znata nie. Kombinácia z Tadia a Josefa Donata, Klemenca a Kita Marka a Beno Hojora nie všako hýšte tak dávava.
0: A tiež mieno skupiny Štúda Hevák nie je všim hoščom tak znate. Po takým štúrni sú snač noa sapska band, to rozkodže Josef Donat.
2: Studer Hevák, ja, tak rec je na spontána kombo, ktorá sa bolo, tak rec nastaj, jeli sa napríklad Holaskam, alebo Serbit, alebo Logarithmus Energy, nič rač, som ho pon toho a druhé od tých skupinov sú počvonojo ve Užice a pon mojem zaskočím ho ze Studer Hevák.
1: Po takým všetko spontáne romáže staje na skupina a ľudia sú byli jara viesoví a spokojom. Toto kak je so kapalve pískavo, když ako ešte nie sú ženi tak pravie romáže hudžili, Josef Donat poveda.
2: Banžica sme tie tak hrali v inéších kapalách, jo. Jo, šet super nalada, to je stajne kusen češky, ústup do kešťa, tak kreď ste prvne mé metana a mé metana sú stajne, tak kreď ten zastup do tej sezóny. Ta akustika za nás, sme sa dere slušali, my sme tie moli veľa spevo vode dať prošli nad publikum, dokeď sú telko veľa sobu spevali. To by je jen super štart do sezóny.
0: Potajkým zaušiech rádžený večer za hudbniko a vopetovario. Šako ľubieše so všem live hudba.
1: A zaujíšte sa tiež vám príšená hudba ľubí, tuto je vod...

0: z Janom Brezan Hedušku sme do vysvania telefonovali, jeho znajče snad ze skupiny Janka Hanka, je pak tež ižo komponoval, napríklad za Kvôr Lipu a dalších.
1: Jano, ty si hudžimne nesmierne veľestronsky popúču, komponuješ svojské kruchy písa samoorkestrové tvorby a raješ v skupinách sobu, o tom chceme dňa trošku riečať a tež za hudžbu poľadnúť.
0: Jano, kaká přineš ty na te ideje za tvoje nové kruchy? Nastavia te skry spontánne, abo sú te vopročo plánované?
2: Ja bym nie dom od spočatka rec, také písanie nových kruchu alebo komponovanie to vopročo je jara mauký počet, to už to ša také pokrom činím, ale vyzo je jara rane. Osobe nieke už zna menovali Janka Hanka. Tam ja všetko zase moje ideje mám a to z toho po ideálnym páde nového stúho nastanú. No hej, tá atmosféra dobi trichíč, no to môže večer buď je môj, když jen sejdi sám či klavíre a proste tam čišť má, čas má, to môže buď taký vukomík, ale to ti môže buď, když jen s ľudími romanže píska, tak prajne jam, vero, no. Tam tež veľa kulvecky nastanú, když tam končne má ideje od druhých ľudí k tomu přijdu.
1: A když ti potom komponuješ, hač doma alebo s druhými ľuďmi, na čo to ako príne ľadaš, čo si ako príne vymyslíš, melódiu, rytmus, náladu alebo niečo celé druhé snáď?
2: Taká trinjotná idea môže pokrom všetko buď, to môže jen malký motív buď, potom je na malká melódia, alebo tak sa pravil je na začuče, čo sa pon niečo vúvie. To je celé šeláko, na kúže pác, hej. Tož mi zcova neliší, to ja pon rade voce dám, jo, te basnenie, alebo ten textový aspekt, to nie je tak môj svet, ale aj za to tam mám auch dož druhých expertku a expertu.
0: Hajano, a ty komponuješ ty za orkester? Što če na tom fascinuje, so telko instrumento runočasne pískajú ha to komponovač, hej? Što če na tom fascinuje?
2: Hej, also ja som vo sebe tež nieke preš orkester, ja som Loni Vuko Passiona, tuž to orkestru švedsku činu. A my vo sobínsce tún hudžbno teoretický aspekt jara zajmuje, ja sa pon dola vopčítam, okej, v ktorých vobrukách tu na tún instrument píska, alebo što sú typické artikulácie za tie smyčky, no, ja sa vopročo jara nutčítam a tak tún instrument vôbšo zeznajú a to ten aspekt, kýž mňa vo sobínsce jara fascinuje.
1: Hej, to sa menuá rúne píska za tie väč orkestre, potom ty voto Johna Vysoka spokojne si s tými hudžbníkami. Ke keľko procentám je to pon za tebe vážne? A technická perfektnosť a B hudžba, zoma hudžba začúča?
2: Hej, napríklad je jedno základné má všetko sedieť, no? To sú tie prvné 80, stávam 5-80%, ale vopročo tie posledné procenty, to je pon z tej dynamiku, z tej emóciami vonhujú.
1: Hej, to byše Jan Brezan Hiduška, komponist a hudžbník. Jano, vútromne, ďak, že si za nás kvíle, že sa zau. Jene vážne prašené, hýšte pa máme na tebe. Netko sme si minúce týždy jeden spiel všetký, kýž potom v zadku lirajeme.

0: Dženca verči so všitko ko do koho hudbe a tohle chceme Franc a ja vám najnovšie povieste ze sveta hudbe sposredkovať.
1: Skupina BTS dej krótko do svojho comebacka vospeznatanie přes titule Gaiš Dynamite abo Butter. Hudžbný stýl, ktorýž vo sebe dominovachu, bieše K-pop scéna, tohle netko za dlhší čas žádne novosky vokovo skupiny nedávachu. To záleží na tým, zodobachu nekoci z čvonu skupiny do vojska však v Koreji, zvodke skupina pokáža vinovatosť, za vojsko existuje. Tuká sa samo hižo vo novém albume a samo vo svetovej turnéji.
0: Dalege s vúmiecom Harry Stylesom vúnie svoj nový album Kiss All The Time Disco Occasionally Wudo. Z ním nové púč v svojej hudžbnej kariére kročí mienujúce zjace disco, synthpop a tiež elektrickými vliami. Šako do toho bolo sa v svete klasického popa pohybovaše. A runočasne vún tiež svoju novú túru započne, ktorá šrika Together Together Tour. Kotraž by moa samo trochu viečo byť, hač je předuša túra byla.
1: Od svetového jevišča vročo nám do Vúžice mienujúce příšené spiu, kotraž je si pšal Jonel Statnik.
2: Môj najľúbší spiu je spodžené začúča od kontakt. A to na tom záleží, že ja sám bas hrajem. A my sa jara dere ten bas v tom spiu ľúbi. Ja som nekaj pšet nekotrými mesacami započnú bas hrač a... A jo, to som mi nekaj pomaly dere poradži a mi to veľa veselá činí.

0: Zajš v tydzień su se w Berlinie młodosni na związkowym finalu młodzina trenuje za Olympiu a Paraolympiu wubiedziewali.
1: Dohromady nekak 2800 szulorio a szuloko jest tam w sportowych drużynach kajś na przykład w badmintonie, basketbolu, blidotenesu, kajś też we volejbolu wubiedziewało.
0: Do toho bych so šulske mústva v ich zviazkovém kraju přesadžili a zastupovali hodutum potom na veľkým finálu v Berlíne.
1: A runie tu češť miachu tie šulere v Okličanské vyššej šule Michal Hornik, kýs zastupovali v Saksku ve volejbulu. Zromadne z ich účerom za šport Křešťanom Bemaku a Štěpanom Venku podachu so šulere 10. letníka zajšu pondželu do Berlína.
0: Tam su potom od pondžele so z tamnými šulemi merili a kajš vúčer Křešťan Bemak to v opročí poprode všetko dali.
2: My sme so mali malké zmylky na spočiatku tých prvných hrách, takže sme napiatie boli a to po každom mústve tak jo, no. Čiže na také úlky tu nie jedeš, ale na koncu ja mu prajem, že sme tak daleko šišli. Každý jednotlivc, na každý jednotlivc sa sme horde a môj kolega zaujíš tiež a te starší všetci, co a šula, samo základná šula, je si livestream volvodavo. A tiež te základná šula, te najmenší, te sú jara horde na našich džesátku, tak povedané, ja sú ti musú. So ne budu potom tiež autogramy dať, to sa môže celé dere predstaviť.
1: Ha ja, hat zu Wokličanze Schulere potom Wokrodze Autogramme we Schuli dali, da sonnitsche nidom pop schichernem spewe.
3: Jasna Anastasia Rauerez, a moi najlubsche spew, jo reo a tschonka dischiku, dukes misa zile jednore tum pep von nakonsu zile jara lubi, ha ja buso Wokrodze jara weseliwa, dusto jemo we Satkuli beji, dukes jaschto do nesnike Wokrodze takus to smuschawa.
4: Mrodze!

0: V Pančicach kukuje by konstitučena na skýrje najväčšie miemetene, kýž v Hornie Vúžice máme, tam rejovaše 58 porov vokovo mie.
1: Še rejne vúslikane, abo v bielých kostčach a rejovachu ke akordeonovej hudžbe.

0: Netko vinujeme sa Franz a ja hajmo rec športovému vrške konca týdženia. V Krušicach miachu zajšu piatk menujúce tradicijský duel.
1: Skvadnosť je 5-štoc jubilea sportovej jednoty Krušice vúbeďovašte so U-štocí mústvo SJC a tradicijské mústvo Dynamo Drežany s tým jedným abo tamným znatým jezočom, kajž napríklad Markom Hartmannom abo Christianom Fröhlichom, ktorýž staj vieledit za Dynamo Ravoj.
0: Doromada nekak 500 Příladovarov je na krošťanským trauniku celkune 7 rotov vidžo, nažel pak žane jeničke za mústvo SJC.
1: Tuta poražka pak dneska z krošťanom naladu 45 na roninu sportové jednotky tak porene vosvičič. Mejaro vulku ščinovinu skakanský rot dobru ječ a piče a samo vulky VIP stan za sponzorov.
0: Do jubilea bychu krošteného zromanie s holaskami novú hymnu narávali. Kiso potom do rrajše. Takhle to potom klinčeše. A tak